så veldig halvhjertet høyt press her. Det ett løp och så går Bruno Fernandes litt, ett løp och så går Cristiano Ronaldo litt. Det slappt.